Dragi prijatelji, gdje god bili i kakav god vam je danas dan, ova pjesma je samo za vas. Uživajte.

0: Pjesma ima da poželi dobro svima, nek melodija vas prati i osmijeh na lice vrati.
1: A ako ste negdje sami, dok mir u noći vlada, znajte, negdje prijatelj istu pjesmu sluša sada. Za vas, ljudi moji, gdje god sada bili, od srca smo ove stihove za vas noća snili.

Da, ova pjesma je za sve vas, ljudi moji i narode moji, za sve vas koji slušate ovaj radio program, koji ide već dugo, dugo, možda i predugo, i koji možda uskoro, možda ne tako skoro, će doći do svoga kraja. O tom malo kasnije. Jutros, dobro i ugodno nedjeljno jutro, ima mraza, nema ko prošlu nedjelju, prohladno, ali danas popodne bi trebalo biti plus 20, pa onda sutra čak nekakvih plus 25. Dakle, zaista pravi ljetni dan. Onda, poslije toga, temperatura do subote, negdje između 16 i 19, ali u subotu dolazi promjena. Trebalo biti nekakvih plus 3, 4, moguća kiša, moguć snijeg, nedjelja. Još hladnije, svega plus 1 i također, dakle, dolazi promjena vremena, dolazi kiša, dolazi snijeg. Dakle, već smo u desetom mjesecu, dakle, sasvim normalno. Lišće još nije sasvim otpalo, ali čim dođe kiša i čim počnu pravi mrazevi, dakle, jesen ulazi u svoju drugu polovicu i, dakle, još za malo doći će prekrasna zima u Calgary. Eto, još jedan put, neka vam je dobro i ugodno ovo nedjeljno sunčano i prohladno jutro.

Teško je zamisliti, gotovo nepojmljivo da je već prošla godina dana od danas godine dana, od desetog mjeseca. Vi koji duže slušate ili redovito slušate ovaj program, znate da u desetom mjesecu dolazi jedan specijalni program kada svi mi koji koristimo CJSW za emitiranje programa na različitim jezicima, naravno uključujući naš hrvatski jezik, i također matična radiopostaja CJSW sakuplja novčane donacije za njihov rad. Dakle, CJSW svake godine njihov cilj je otprilike sakupiti 200-250 tisuća dolara. Većina novca dolazi, ili skoro sva svota novca dolazi kroz donacije, tako i naš program svake godine, naravno ove godine je to nedjelja 25. sudjeluje, dakle, u sakupljanju novčanih donacija za rad naše matične, dakle, radiopostaje CJSW, koja nama omogućuje već uskoro 40 godina. Dakle, za nekakvih otprilike 6 mjeseci hrvatski radio program napunit će 40 godina. Zaista 40 godina brzo prođe, ali 40 godina je puno za jedan, dakle, radio program. Dakle, 25.

Na samom početku spomenuo sam možda dakle kraj radio programa. Gledajte, kao što sam rekao, dolazi dakle 40 punih godina. Nakon, ako se neko ne pojavi da preuzme, da nastavi taj program, ja sve više razmišljam, to bi bilo vjerojatno najbolje vrijeme za presjeći to, jer nekako mi se čini jedna okrugla brojka da bi to ostalo u sjećanju, ostavilo trag. 50 godina bilo bi još bolje, ali 50 godina za mene bi bilo, mislim da je za mene nedohvatljivo, jer ja vodim ovaj radio program već više od 30 godina, tako da nakon 30 godina svako zasluži penziju, pa tako i ja. Dakle, ako se netko ne pojavi, o tom ćemo govoriti kad dođe vrijeme, dakle negdje u trećem, četvrtom mjesecu, ali sve su veći izgledi da će radio program doći do kraja. Kako god bilo da bilo, 6 mjeseci je dugo, ko zna, hoćemo biti živi do tada, ali manje važno. Ali opet, dakle, prva stvar je važnija, 25.10. dakle, CJSW sakuplja novčane donacije koje su potrebne da bi CJSW mogao opstati i dalje emitirati, dakle, radio program, uključujući naš hrvatski. Eto, još ćemo govoriti malo više o tome u vremenu idućim, dakle, emisijama.

Jedna interesantna, ne znam kako bi to nazvao, jedan interesantan email je došao na adresu Hrvatskog kulturnog centra iz Hrvatske. Glasi ovako. Poštovani, obraćam vam se iz Hrvatske kako bih zamolila za pomoć u pronalaženju članova moje obitelji koji su živjeli ili možda još uvijek žive na području grada Kalgarija. Kaže, ja tražim osobu, dakle to je muškarac, možda i nije, tražim Gabriela Žilovec, rođena, dakle žena, Gabriela Žilovec, koja je rođena pod imenom Petrić. Ona je rođena 41. godine, a porijeklom je iz Donjeg Vidovca u Međimurju, u Hrvatskoj. Gabriela je sestra moje majke Jelene, ona je imala ima dva sina, Frenka i Jimija Žilaveca. Mi vjerujemo da Gabriela trenutno možda živi sa svojim sinom Frenkom. Frank Petrić, rođen 13. rujna 32. godine u Donjem Vidovcu. Njegova supruga Katarina porijeklom je iz Hemuševca, Hrvatska. Imali su jednog sina koji, koliko se ja sjećam, zvao Gianni. U Kanadi, naravno, ko ne koristi ime John ili Johnny. Telefon koji smo mi imali prije, dakle, ovdje u Calgaryju, bio je 403-451-4317. Dakle, to je bio telefon od te obitelji Petrić, 403-451-4317. Kaže, no danas se niko ne javlja više na taj broj. Ja vas molim proslijediti ovu poruku, eventualno ako neko zna njima, njihovim rođacima ili bilo kome u hrvatskoj zajednici ko možda poznaje obitelj. Kaže, ne tražim da otkrivate nekakve privatne podatke.

podatke, dovoljno bi bilo da proslijedite moje ime i kontakt kako bi me mogli kontaktirati ako žele. Kaže, ja se zovem Anđelka Igrec i ovdje ima broj telefona i ima njezina adresa anđelkaigrec@gmail.com. Puno vam hvala na vašem vremenu i pomoći. Lijep pozdrav iz Hrvatske. Dakle, ako neko prepoznaje dakle prezime Petrić, možda znate čak i detalje o toj familiji, dakle bilo bi lijepo da pomognemo ovoj ženi da dođe možda do dakle svoje rodbine. Ako dakle neko zna bilo šta, možete se javiti Kejle u Hrvatski kulturni centar ili možete se javiti mene, pa ako dakle možemo napraviti nešto, pomoći na bilo koji način, i ona i ja ćemo vam biti zahvalni. Eto.

I naravno, moramo govoriti o nogometu. Za vas koji ste pratili ili za vas koji pratite nogomet, znate da dogodila se katastrofa ako govorimo o nogometu. Hrvatska nogometna reprezentacija u Rijeci je pobjeđena sa čak 7-0 od Engleske. Na Facebooku, vijestima, gdje god dođete, niko više ne brine o ničem. Dakle, naravno, govori se samo o nogometu, govori se o tragediji i jedan od neko piše, napisao, kaže, Slavenu Biliću je uspjelo što ni jednom treneru vatrenih, dakle, nogometne reprezentacije Hrvatske nije, a to da mu ekipa doživi povijesni poraz od 7-0. Njegova, recimo, zamisao da od prve minute krene izuzetno ofanzivno, tu nabraja igrače, dakle, ideja je bila kroz agresivni pritisak i brzinu iznenaditi Englesku, no umjesto toga Hrvatska je ostala potpuno odsječena prema naprijed, dok je u veznom redu nije bilo nikakvog balansa. Ostavljanjem prevelikog prostora između linija, vezni red sa Lukom Modrićom itd. kaže izbornik, ako uopće zaslužuje da se ga tako naziva, nije uopće reagirao promjenom rasporeda. To objašnjava što je trebalo napraviti. Onda kaže, umjesto toga ekipa se nastavila raspadati do povijesnih 0-7. Poslao je momčad na teren bez jasne obrambene koncepcije i mehanizma osiguranja. U utakmici u kojoj se moralo proći kroz taktičku disciplinu i muku, kako je sam rekao dan ranije na konferenciji, njegova ekipa je izgledala nepovezano, taktički neuredno i potpuno nemoćno protiv momčadi vrhunske klase. Protiv Engleske Bilić nije imao plan B, a teško je prepoznati i plan A. Hrvatska se raspadala, a Bilić je uz out liniju izgledao kao čovjek koji je ostao bez odgovora, baš kada su njegovi odgovori bili najpotrebnije. Na kraju ova osoba završava, kratko i jasno, Biliću, odlazi. Postigao si ono zbog čega si doveden, devastirao si reprezentaciju u 90 minuta igre, 7-0 za Engleze na Rujevici. Dakle, ako ste gledali nogomet, znate kako je došlo do toga, nevjerojatno ali istinito. Dakle, Slaven Bilić je naslijedio Zlatka Dalića, njegova prva utakmica, sjećate da se, bila je protiv Čehije ili Češke, teškom mukom tada je ta prva utakmica Hrvatske pobijedila 2-1. Dakle, nije da je bilo nekaj dobar nogomet, ali kad pobjediš, onda ljudi ne gledaju detalje. Poslije toga došla je Španjolska i ta utakmica je izgubljena sa 4-1. I dakle, jučer ujutro u 10, ovdje Calgary vrijeme, mi smo bili u Hrvatskom centru, naravno nije bilo previše ljudi, malo je i rano i to. Kako god bilo, dakle, stravično, kad jedna nogometna reprezentacija izgubi 7-0, ali jedna Hrvatska, to nije neka bilo ko. To je ipak Hrvatska koja je prije par mjeseci bila super vele sila u svjetskom nogometu, dakle, izgubi 7-0 od Engleske, ni malo ugodno za nikoga. Dakle, vjerujem da i u Calgary ima puno ljudi koji su tužni i neraspoloženi, a pogotovo i u Hrvatskoj i kroz cijeli svijet. Problem je što već u utorak
igramo ponovnu utakmicu protiv Španjolske. Dakle, što se može očekivati nego da izgubimo od Španjolske. Španjolska je po svim parametrima jača od Engleske. I to je onda kraj muke za ovaj period vremena. I onda tamo negdje za otprilike mjesec dana Hrvatska mora igrati, dakle, još jednu utakmicu protiv Čehije, Češke, i još jednu utakmicu protiv Engleske. Dakle, kako će to sve ispast, vidjet ćemo. I ovaj, iako smo prije govorili da u nogometu utorak moći će se pogledati, ne znam koliko ima ljudi zainteresirani, ali eto, pobjede i porazi su dio sporta, su dio naravno nogometa, i ne treba sve previše uzimati tako tragično, jer gledamo, Engleska je super, super, super sila u nogometu, Španjolska još i veća, Čehija, Češka, dakle, u rangu otprilike gdje smo i mi sada, i dakle, nadajmo se za otprilike mjesec dana da ćemo barem uspjeti pobijediti još jedan po Češku, i onda ostaju nekakve nade. Previše komplicirano da sad govorimo o detaljima, dakle, što to donosi ili odnosi, ali dakle, bit ćemo pametni za mjesec dana. Pustit ću vam snimku Luke Modrića, kapitana, dakle, nogometne reprezentacije, koji je totalno bio, dakle, razočaran ovim ishodom, pa eto, poslušajte njegove riječi.

znači neko objašnjenje za ovakvu, za ovakvu našu predstavu bez, bez duela, bez faula, bez agresivnosti, bez zajedništva. Moram reći, tu sam 20 godina, ali prvi put da osjećam sram nakon neke utakmice. Može se izgubiti, nije problem. Neko je bolji, trenutno su oni bolji. Ali izgubiti na ovakav način i ovako prosipati ugled koji smo teško sticali svih ovih godina, to je, to je stvarno nedopustivo. I kao opet ponavljam, prvi put u 20 godina što sam ovdje osjećam baš sram. Jer ovo je stvarno nedopustivo da ovako možeš. Od prvog do zadnjeg, nema sad tu da, da je neko van toga. I jednostavno ovako se nogomet ne može igrati. Da igraš s igračem manje dva, igrača manje, ovo ovako se ne može igrati. Tako, a mi smo izgledali kao da imamo 4-5 igrača manje. Tako da je stvarno katastrofalna noć.

Evo, čitam vam još jedan put, dakle, u poruku. Osoba iz Hrvatske traži informaciju, moli za informaciju ako neko zna, kaže, u pronalaženju članova moje obitelji koja je živjela ili možda eventualno živi i dan danas ovdje u našem gradu. Kaže, ja tražim Gabrielu Žilavec, rođenu Petrić, koja je rođena 1. ožujka 1941. a porijeklom iz Donjeg Vidovca u Međimurju. Gabriela je sestra moje majke Jelene. Ona ima dva sina, Frenka i Jimmya Žilaveca. Vjerujemo, kaže, da Gabriela trenutno živi sa svojim sinom Frenkom. Frank Petrić, rođen 13. rujna 1932. u Donjem Vidovcu. Njegova supruga Katarina, porijeklom iz Hemuševca. Imali su jednog sina koji se, koliko sjećam, zvao Johnny. Dakle, u Kanadi naravno zvao se Johnny ili tako. Dakle, traži se dvije osobe. Gabriela Žilavec, rođena 41. koja ima sina Franka i Jimmya, i Frank Petrić, rođen 13. rujna davne 32. u Donjem Vidovcu za vas. Dakle, ako neko prepoznaje ova prezimena ili možda zna nešto o toj, dakle, obitelji, možda sinovima, dakle, i oni su, nisu više previše mladi, molim vas, eto, možete kontaktirati mene, možete kontaktirati Kejlu u Hrvatskom kulturnom centru. Dakle, svaka bilo kakva informacija na ovu temu je dobrodošla i eto, ja lično ću vam biti zahvalan. A ova gospođa se zove Anđelka Igrec, ima tu njezin broj telefona i ima njezina email adresa anđelkaigrec@gmail.com. Eto, ako neko prepoznaje ovo ime, probajte kontaktirati mene ili Hrvatski kulturni centar.

0: Govorili smo više puta o umanjku svećenika, govorili smo da hrvatske zajednice u Edmontonu nema više svećenika hrvatskog, spominjali smo i Montreal, da također nema hrvatskog svećenika. Ovdje na Facebooku pojavila se jedna ovako interesantna crtica, ili kako god hoćete zvati, pod naslovom, kaže: može li jedna slika pomoći pronaći hrvatskog svećenika za Montreal? Kaže: slikam Krista na našu hrvatsku, za našu hrvatsku zajednicu Svetog Nikole Tavelića u Montrealu, i onda dalje ima snimka njezinog glasa.
1: Jedna slika pomoći našoj zajednici pronaći hrvatskog svećenika. Ja sam Tijana, umjetnica sam i živim u Montrealu u Kanadi. Rođena sam u Austriji, a moji roditelji su bosanski Hrvati. Praktički cijeli život sam dio hrvatske dijaspore. A što sam dalje od domovine, to mi više znači naš jezik, naša vjera i osjećaj pripadnosti. Ovdje u Montrealu imamo hrvatsku katoličku zajednicu i crkvu Svetog Nikole Tavelića. Za nas je ona mali komadić doma, mjesto gdje čuješ svoj jezik, gdje naša djeca mogu upoznati svoje korijene. Ali nedavno smo ostali bez hrvatskog svećenika. Sada naš irski svećenik predvodi misu na engleskom, a mi odgovaramo i molimo na hrvatskom.
2: The Lord be with you.
1: Nitko nije kriv, ali osjeti se da nam nešto nedostaje. Dok sam sjedla u crkvi, pitala sam se, što ja mogu napraviti? Ja nisam svećenik, ali mogu slikati. Zato sam odlučila naslikati Krista za našu crkvu. Ako crkva prihvati sliku, željela bi je pokloniti zajednici i vidjeti je ovdje, na ovom zidu. A dok slikam, želim ispričati našu priču. Možda će doći do hrvatskog svećenika koji razmišlja o služenju našim ljudima u dijaspori, jer ovdje postoji zajednica koja ga čeka. Ako poznajete hrvatskog svećenika kojem bi Montreal mogao postati novi dom, pošaljite mu ovaj video. Možda samo trebamo pronaći pravog svećenika.
3: Skica je gotova. Zapratite me i pratite kako slika nastaje.
0: Eto, čuli ste, dakle, riječ je o mlade žene, umjetnice, koja koristi, dakle, jedan interesantan način da eventualno privuče svećenika u Montrealu, dakle, naravno, hrvatskog svećenika. Interesantno, zašto je to interesantno? Svećenika jednostavno nema dovoljan broj. Nedavno sam gledao, Poljska katolička crkva ima isti problem, koliko 10 puta je veća nego Hrvatska. Oni također dolaze svećenici iz Afrike na studije, i ako se ne varam, tamo je spomenuto da uzme 7 godina, dakle, da bi se školovao jedan svećenik. Govorim to za to jer naravno naš veličasni domin, dakle, nije, i on je u godinama, i on razmišlja, dakle, o penziji, o svećeničkoj penziji. I dakle, zato moramo se moliti Boga za njegovo zdravlje, iako, dakle, kad jednom njega ne bude, teško da će biti, da će Calgary imati novog svećenika. Ja se nadam da griješimo u ovom, ali vidjet ćemo ako budemo živi, dakle, kako se to usput. Gledate da ova mlada žena, dakle, koja je rođena u Austriji i cijeli svoj život živi u Montrealu, Quebec. S druge strane, sam napomenem, ja imam ujaka koji je također tamo od davne 1958. godine također živi u Montrealu, i ja se tu i tamo kad smo se znali čuti, on je uvijek govorio naravno da je išao svake nedjelje u misu, na misu, dakle u Hrvatsku crkvu. Usput da napomenem, gledajte da se ova ta mlada žena se bori, dakle traži načina da privuče svećenika, kaže da hrvatska župa u Montrealu opstane, da crkva opstane. Iako ovo nije direktno povezano, ali moram napomenuti jer me boli, smeta, dakle da ovdje u Hrvatskoj, u našoj hrvatskoj zajednici u Calgaryju, dakle još nemamo problema sa crkvom, ali imamo problem sa Hrvatskim kulturnim centrom, jer ima nekoliko ljudi ili dva koji su možda najdirektnije povezani sa tim, dakle dva čovjeka koji žele prodati Hrvatski kulturni centar. Dakle, ne mogu govoriti o nekim detaljima, jer to je dakle u procesu i vjerojatno će završiti na sudu. Dakle, problem je, dakle, ljudi, ti dva starca žele prodati centar i oni kažu zbog toga centar se treba prodati, jer centar, hrvatski centar, dakle, koji je napravljen od Hrvata Calgaryja i financiran od Hrvata Calgaryja, on žele ga prodati novce, dakle, jer on to bože pripada nekakvoj organizaciji u Ontariju, dakle, još nekoliko, možda desetak također staraca koji nemaju ništa, koji nemaju dakle nikakve veze, nikad nisu imali sa tim osim na papiru, nikad nisu radili, nikad nisu dakle novac svoj za naš centar, ali oni kažu zbog nekakvih zakona, zbog nekakvih zapisa, dakle po nekakvom, opet kažem, njihovom zakonu, centar bi trebao pripasti i njima, a ne hrvatskoj zajednici. Dakle, opet, dakle, ova mlada žena se bori za budućnost, ali ovdje imamo sasvim drugu priču. Eto, i to je to za danas. Ja se opraštam od vas i do drugi put, svakom dobro.